e wo mo fe ka gbadun ara wa daada mo kan ni ka fi yen wole ni o ah olohun to da wa si to gbe wa ro to fun wa layo ta fi mi enjin ogo lo ye furuko re lori eto ta ko ni orin igbani na la si wa o oni tun lo ni je eni ta be lowe loni a jo se na ni ko le badun ko le badana ni mo mm-hmm.